0: Ja, det hørtes jo veldig, veldig kult ut da.
1: Ja, det veldig kult.
0: Ja, jeg skjønner, jeg lurer alltid på hvor ikke sant, folk får den inspirasjonen fra, for eksempel Stina Stjern nå da, ja. Som har litt sånn abstrakt slags, ikke sant, og lager ting med kassettspillere liksom, og så, ikke sant, hvor kommer man opp med alle disse soundene? Liksom? Ja. Fordi man har det jo inne i hodet sitt, man bare, og så får det ut,
1: ja, ja, ja.
0: Sånn at det høres ut sammen liksom, nesten. Veldig bra, nummer en, Kristin Bolstad, nominert altså, fra Julie Kleve.
1: Yes! Yes.
0: Veldig kult. Og så var det nummer to.
1: Nummer to. Da kan vi ta trommevirvel igjen da. Caroline Larm.
0: Caroline Larm?
1: Yes.
0: Grattis. Ja. Få høre litt om henne da.
1: Ja, Caroline, hun jobber på Albatross på Torshov.
0: Er det?
1: Måka. Det er en bar.
0: Åja. Skål!
1: Og hun har... Altså, jobbet, altså hun har jobbet som musiker I lenge, og hun fra Bergen, og har vært trubadur veldig mye, spilt på barer og holdt på. Okay. Og så har hun de siste to årene gjort liksom musikken mer og mer tilgjengelig da, sluppet litt og litt. Mm. Og så vet jeg at hun har jobbet med et debutalbum nå det siste året.
0: Så det kommer sikkert snart det da.
1: Ja.
0: Intervju!
1: Ja. Og Caroline, hun et sånt fantastisk vesen.
0: Mm. De liker vi aller best.
1: Ja. Og hun, ja, men hun helt strålende. Og så har hun... En måte å fortelle ting på som jeg liker veldig, veldig godt.
0: Veldig gøy.
1: Ja, så nå skal vi få høre February. Jeg klarer ikke å snakke engelsk. Februar.
0: Hvordan sier man det? February?
1: Nei, February.
0: Det vanskelig ord.
1: February. Det bra å ha sånn, ja, February. Av Caroline Larm.
0: Veldig spennende. Nominert. Kvinnelig norsk artist.

0: Everything that was right.
1: Nydelig, veldig fint. Ja, og jeg elsker litt sånn der, det jo litt sånn gitar og kassegitar og sånn.
2: Ja.
1: Jeg veldig glad I det. Og veldig fin stemme. Gratulerer.
2: Ja.
1: Kom på intervju. Jeg
2: kommer Kom på intervju, Karoline. Du kommer til å kose deg med Line.
1: Ja. Og hvis du ikke I Oslo, så kan vi ta det på Zoom, men helst, det har vært gøy å ha det I Oslo.
2: Ja.
1: Skal ikke ha konsert I Oslo snart, hæ? Veldig bra.
2: Yes.
1: Hadde du flere også, eller var det det?
2: Vil du ha flere, eller?
1: Ja, det kan hende, for det her blir to episoder av to timer, så da kanskje fyller på med...
2: Med litt nominasjoner?
1: Ja, så kan jeg bare... Ja, men, det... Har du en til, eller to?
2: Ja, det har jeg. Ok, greit. Jeg har en ny nominasjon. Og det små grå.
1: Små grå? Det de jeg føler at, ikke sant... Gjere mener på oss, tar bort Neida
2: Alt lov
1: Små grå, ja
2: det en trio av altså, det så bra sangere rett og slett jeg føler at altså sånn med tanke på sosiale medier og content og sånne ting
1: ja.
2: Det sånn, det beriker livet mitt og følge de på Instagram.
1: Oi, det akkurat sånn man vil gjøre det hvis man har en bra kanal da.
2: Ja.
1: Du liksom, har du klart skutt gullegget liksom som kanal. Ja, veldig bra.
2: Ja, og det altså består, Smågrå består av Maj-Elise Solberg, Nina Mortvedt og Benedikte Kruse. Og de sånn, jeg tror de bestevenner på liksom, det dypeste planet. Det skinner I hvert fall ut på den måten.
1: Mm-hmm.
2: Og de har bare tatt vokal, altså samsang, til et nytt new level. Altså. Og de får litt oppmerksomhet, men de fortjener mer.
1: Ja, det skal de få.
2: Ja, for de bare... De gjør ting på en helt egen måte, og man blir liksom, man blir glad av dem, og man tenker etter hva man har opplevd
1: så
2: med
1: gøy.
2: Dem.
1: For det, jeg har ikke hørt om de her, nemlig, så det, alt som ikke jeg har hørt om jo kjempespennende, da. Og du har jo veldig god og kul smak, tydeligvis.
2: Ja, litt variert, hvertfall.
1: Ja, men det jo ikke liksom, kjedelig, det noe av det.
2: Nei, kult.
1: Veldig bra. Hvilken...
2: Nei, så da tenker jeg at vi kan høre der...
1: Der, skal vi se. Der du?
2: Ja, der du.
1: Der du.
2: De har en konsert også, som ligger på NRK-scenen. Det bare sjekt ut, ass.
1: Kult, ja, det burde du aldri gjøre da, hvis det her som du sier, noe snaskende greier. Ja,
2: hørt på det greiene her.
1: Ja, var det den nummer to, ikke sant?
2: På Nei, det den?
1: Der du, og så står det NRK-scenen.
2: Ja.
1: Ja. Ta bort det sur jeg sa, men ja, da, det var jo veldig kult da. Da var det Små Grå som ble nominert. Finlig norsk artist, eller band, som fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive. Og da blir det da så låta Der du. Og det da tatt opp på NRK-scenen.
2: Mm.
1: Ja, kult. Her kommer de Små Grå.

0: Ja.
1: Du.
0: Det du?
1: Jo, det er du.
0: Jo, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Du, det blir jo,
1: Så jeg, skal jeg?
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Jo, da, da, da.
0: Jo,
1: jo, ja, ja.
0: Du,
1: jeg lager på den der.
0: Du lager på den.
1: Du lager på den.
0: Sykker du?
1: Sakker du?
2: Det var jævlig bra faktisk.
3: Ja, det er helt sjukt.
2: Du blir jo sittende og høre liksom bare, wow, ja. Faen, det var dritgøy.
3: Og det det som skjer med de alt sånn der, de i en samtale liksom, og så bare plutselig så finner de en form og en rytme, og så de så innmari gode til å lytte til hverandre og spille på hverandre. Og
2: jeg har ikke hørt på før, da gleder jeg meg til, jeg har jo huket opp som, jeg følger de på Spotify.
3: Ja, da følger de på Instagram også, det ja. Sjukt.
2: Jeg gjør det. Fy faen, det veldig gøy, det det gleder jeg meg til å høre resten av også.
3: Ja, fett.
2: Det jeg har ikke hørt om før, eller altså den metoden. Det var nesten litt sånn, du kunne begynne å beatboxe også, nesten.
3: Ja.
2: Veldig gøy. Herregud, ja.
3: Veldig gøy.
2: Det skal vi få laste opp på radioen også, for vi liker å ha litt sånn nice special music.
3: Ja, det så bra at man har det.
2: Veldig gøy. Herregud, vet du om noe enda flere sånne kule du, eller?
3: Ja, jeg er mange. Mange. Har jeg plass til to til, liksom?
2: Ja. Og det her har vi mange nominasjoner.
3: Ja, greit. Da nominerer jeg... Caroline Wallis!
2: Woo!
3: Nei, altså, Caroline er... en av Norges beste sangere, vil jeg si. Hun er helt, helt rå, og så hun... hun så hva kan man si hun det mange som vet hvem hun er men det så bra det hun lager, så jeg synes bare flere burde vite det, og så hun kanskje litt som meg, at hun ikke liksom, det ikke så lett å stikke hodet fram på en måte.
2: Jeg vil til dere, spille meg!
3: Nei, ja. Ja, det liksom ikke så lett alltid. Og så tror jeg også at hun jobber med noe nytt prosjekt nå, hvis jeg vet riktig. Men hun utdannet jazzsanger og komponist.
2: Ja.
3: Og er med i masse fine... prosjekter, og liksom hun setter alltid et sånt supert stempel på det hun gjør. Hun har helt vill stemmekontroll. Hun leken og kreativ og særegen, og bare et veldig godt menneske.
2: Det liker vi også.
3: Ja, og som skinner igjennom.
2: Ja.
3: Vi får jo vente og se hva som kommer fra henne etter hvert, men jeg tenkte vi skulle spille av en sang som hun ga ut på et album som heter Lang Vinter, og der det en sang som heter Ved kjøkkenbordet.
2: Der nummer to.
3: Yes.
2: Ja. Det på norsk, altså.
3: Det på norsk.
2: Ja, hun synger litt på engelsk også, hun blander litt.
3: Ja, hun blander litt.
2: Gøy. Okay.
3: Ja.
2: Ved kjøkkenbordet, ja. Ja, du liker den godt.
3: Ja, jeg gjør det. Det en sånn stemningsrapport fra en morgen, og så det er så lekent og levende det lydbildet hun har laget og skrevet. Jeg tror hun har faktisk liksom komponert hver stemme i det som skjer.
2: Ja.
3: Så det bare å... Bare høre.
2: Da setter vi på, altså, den en av de nominerte kvinnelige norske artistene fra Julie Kleve, det altså Caroline Wallis.
3: Yes.
2: Og ved kjøkkenbordet, woo! Mye gull her nå, altså. Dum.

0: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.
1: Du var så lett.

Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste feministradio.

0: Endelig!
1: Ja, men du, jeg faktisk å sende melding med Julie Klaue.
0: Ja?
1: Fordi jeg ble jo litt inspirert når du sa at du ville dele det.
0: Ja,
1: crowdfund.
0: Of course.
1: Så da...
0: Of course,
1: da må vi jo bare sette i gang med det, egentlig.
0: Det gøy, da. Jeg håper dere kommer på intervju når dere skal slippe den.
1: Ja, kanskje vi skal nominere July August som...
0: Ja!
1: Som...
0: Kvinnerspann. Jeg lover det også, faktisk. Jeg lover å nominere seg selv. Veldig gøy.
1: Jeg hilser forresten.
0: Ja, hilser tilbake. Si takk for nominasjonen.
1: Ja.
0: Ja, hun var og koret på de låtene, eller den siste vi hørte nå, eller? På havet.
1: Ikke på den.
0: Nei. For det var veldig fin, sånn, mange sånne lag.
1: På Vi kan del, korer hun.
0: Ja.
1: Og så korer hun på... hvilken det her da? Jeg tror hun korer litt på Betafanen. Ja, det gjør hun. Mm.
0: Veldig fint. Det jo kjekt å ha bekjentskap og veninner eller kollegaer som, ikke sant? Man kan, du kan kore litt der, og hun kan kore for deg, og dere kan gjøre det sammen. Det jo uendelig med muligheter da, som musiker, egentlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det jo liksom... Man kan holde på helt, man basically klarer å ikke tenke lenger, selv.
1: Ja, sant. Bare AI.
0: Ja, AI. Det blir fort råttent i hodet.
1: Ikke, ikke tenke selv, som Trond Viggo ville sagt.
0: Ja. Veldig bra. Og ja, du, har du tatt noen musikkutdanning og sånn etter videregående? Eller? Nei, jeg mener etter ungdomsskolen og sånn. Var det
1: ja.
0: Musikk, dans og drama, eller?
1: Var det musikk, dans og drama?
0: Ja. Var det gøy, sikkert, eller?
1: Ja, ja. Ja, det var... jeg må innrømme at jeg av og til tenker at det var litt sånn lat ungdom.
0: Ja.
1: Bare... Jeg øvde liksom ikke før siste halvår på videregående.
0: Mhm.
1: Det var mye Donkey Kong og...
0: Åja.
1: Men satt jo pris på all skole og måtte jo på en måte skjerpe meg når jeg holdt på å stryke i matte og tysk.
0: Du klarte å skjerpe deg, du, ikke sant? For det, du
1: ja, så altså, siste halvår så var jeg sånn, åh shit, da øvde jeg 6 timer piano per dag, og,
0: oi.
1: Og hadde en lærer, Franziska Vika, som var veldig sånn støttende. Og,
0: det var jo veldig bra da, du kunne ta en sjau liksom.
1: Jeg tok en sjau i slutten, og tenkte, altså, du vet, når man akkurat har flyttet hjemme til fra 16 år, bare kan røyke inne på rommet mitt. Og,
0: man kan feste hvis man vil også, skulle ja, ikke også.
1: Ja, party.
0: Ja, party. Her, party.
1: Ja, så da er man jo av og til opptatt av litt andre ting enn bare skole. Så.
0: Ja, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, altså. For jeg klarte ikke, jeg klarte fortsatt ikke å lese liksom, selv til noe.
1: Nei, nei det...
0: Men traff du noen folk sånn, på skolen da, som du kanskje har kontakt med ennå? Eller som...
1: Ja, Renate Bostad, som fortsatt synger litt sammen med.
0: Mm.
1: Hun gikk der med.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke så... Men jo, det var så koselig. Jeg hadde jo konsert i Trondheim.
0: Ja.
1: Og da kom det 2 videregående veninner.
0: Ja.
1: Og det var så hyggelig,
0: okay.
1: Ranita og Ina, og da, ja, det var sånn her, wow, du har blitt prest, ja, wow,
0: oh, ja.
1: Du har, altså, folk, yes. Det er jo over 20 år siden, jeg har jo blitt, endelig blitt 40 år.
0: Gratulerer. Så. Ja, du ser mye yngre ut, faktisk. Jeg blir 45 snart, og jeg mener at, jeg vet ikke om jeg kan få sånn krise, men du vet, jeg føler at det, nå hadde det vært fint å ha masse penger til litt sånn hudpleie og sånn.
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja, jeg går i luksusfella
0: hver gang.
1: Støtt og stadig, ja.
0: Kvern, nei, vi tar på klare.
1: Det, ja. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det jo, ja, man blir 60, hvis nok, da gjør man som man vil, og da
1: ja,
0: er man fri.
1: Ja, så det bare vente.
0: Vente på hormonbehandling og sånn. Perimenopause, ja. Bør vi snakke litt mer om.
1: Hva da?
0: Perimenopause.
1: Ja, ja. Jeg gleder meg til overgangsalderen og slippe menssmerter og...
0: Jo, men kan det hende at du ikke gleder deg til kanskje det tar 5 til 10 år før du er ferdig med menstruasjon ett år, og den tiden der så bare tenker du, ok, nå begynner jeg å bli sinnssyk i huet igjen, eller?
1: Ja, ikke sant?
0: Så du får jo hormon, du får mistet testosteron, østrogen, alle de her.
1: Ja.
0: Du klarer ikke å tenke, du glemmer hele hendene, du tåker gjerne, du går rundt og bare, ok, har ikke jeg akkurat fått livet på stell med ADHD-medisin og sånn i 2020?
1: Ja.
0: Så får du perimenopause, da de slutter å funke nesten i medisinene.
1: Oi,
0: men jeg husker ikke en dritt. Jeg fikk nøkkel til bygget her, jeg husker ikke jeg fikk det.
1: Ja.
0: Altså, man må få hormonbehandling, og så jeg venter i kø nå.
1: Ja, ikke sant?
0: 6-7 måneder ventetid.
1: Ja.
0: Sånn at da kan du plutselig, oi, nå har jeg lyst på masse sex igjen, og jeg er ikke sint på alt, og jeg svetter ikke meg her. Og ja. Klikker på samarbeid med hele tiden. Så jeg tenker bare, hva det med deg, gubben? Nei,
1: ja, ja.
0: Men sånne ting,
1: jeg har strykejern. Stryk deg i nakken når du fjern.
0: Og da kan det hende at det skjer faktisk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det veldig, jeg føler meg, det veldig ekkelt egentlig, for jeg har ikke vært så, du kan få sånn oppblussa, ikke sant, følelser som når du var 40, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn, å, det så sterke følelser! Ja. Og det ganske sånn, det ganske plagsomt, og jeg tenker hele familier kan bli løst opp på grunn av perimenopause, og det burde tilrettelegges både på jobb og hjemme.
1: Men jeg har jo det, jeg sliter jo med det en uke i måneden når jeg før menstruasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg blir helt, jeg kan bli ganske svart.
0: PMS-greier, ja.
1: Ja, PMS, ja.
0: Ja, og det kan
1: og, jo... Og tenke at å, herlighet og livet mitt ingenting, og jeg får ikke til noen ting også. Og så kommer mensen også, er det sånn...
0: Ja, yeah. Ferdig med det.
1: Ja.
0: Ja. Wow. Kroppen kan jo gjøre vondt også, og noen sliter med sånn endo, heter det endotrimose, nei. Ja,
1: ja sånn...
0: Og det jo
1: ja, sant? Mange det ekstra, ja, kanskje jeg må sjekke det, for jeg har sånn... Jeg føler det bare blir verre og verre, så ja. Her om dagen så ringte mora mi og bare... Når skal jeg være ferdig med mensen?
0: Ja, det, altså det burde man sjekke ut, for det jo sikkert mange jenter og damer som har veldig vondt, men så tror de kanskje at det vanlig. Fordi ja. At liksom, du har... Og liksom, men det ikke bare litt vondt noen har. Det jo, ikke sant, noen kan jo få vondt i ryggen og sånt, det en ting, men... Vanligvis, ikke sant, når du, hvis du blir slått ut en uke omtrent, og, ikke sant, man, kanskje man kan få hjelp da.
1: Ja.
0: Fordi det hadde jeg gjort, hadde jeg vært deg, hvis du sliter.
1: Fordi ja, ikke sant?
0: Alt pes, nada, ikke? Ja. Men i hvert fall, annen hver måned kan det komme forskjellige utsprut av hormoner da, ikke sant, gjennom perien. Den ene er jævla glad den ene måneden, andre måneden så går ting bare rett åt fucking til helvete.
1: Ja. Ja, shit.
0: Så bare pass på, bare si for at folk rundt deg. Nada. Ja. Ja, men det ganske sliten faktisk.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på to låter til, låt nummer 5 og 6.
1: Ja.
0: Og etterpå det så skal jeg spørre deg litt om feminisme.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om det.
1: Ja.
0: Ja. Og da det Grønland, der bor jeg.
1: Ja.
0: Det den Grønland?
1: Ja. Ja, det jo byens beste plass.
0: I love it, ass.
1: Ja. Altså, den her jo litt inspirert av en annen sang, faktisk, som fra et punkband fra Bodø.
0: Ja.
1: Fra, jeg tror det var 80-tallet, som heter Svartedauden. Og den var litt sånn her da. Ned på kyrkegården bor alle døingene med blomster og stein og tusenvis av kroner.
0: Yes, jeg hører for meg.
1: Og så synger de refrenget Drep alle prestene, bære på jævel. Velt alle støttene, bære på jævel. Og den, altså, den synes jeg jo var litt artig da, men litt for grov, eller sånn. Ja. Nå bor jeg jo i kirka og jobber litt i kirkens bymisjon, og får meg liksom ikke helt å synge drep alle prestene, liksom.
0: Nei, så, bare de som nekter homofilt ekteskap.
1: Men så ble jeg litt inspirert, da, for der er jo hukket, liksom, bære på jævel, bære på jævel. Så da tok jeg litt sånn det der, på Grønland. Så den, og da er det litt sånn, ja, prøvde å lage en litt koseligere låt, men jeg må jo innrømme, jeg synes det var veldig artig. Artig, den bodde...
0: Den har jeg lyst til å høre, faktisk.
1: Ja, ja Svartedauden.
0: Det var litt sånn der lø, sånn stemme
1: ja.
0: Også.
1: Ja, det er sånn, ned på kirkegården. Ja. På ord alle døvingene.
0: Kult. Ja, det må jeg sjekke ut, faktisk. Hva hette de, sa du?
1: Svartedauden.
0: Med Svartedauden,
1: ja. Og sangen heter Bære på jævel.
0: Bære på jævel. Har du tenkt å lage en cover av den, kanskje? Det var ok.
1: Ja, det var egentlig det
0: som
1: var tanken, men så ble det jo en helt ny låt med helt annet innhold i stedet. Fordi vi er jo Mikael, og vi spilte litt den der Bære på jævel på gøy da.
0: Ja.
1: Og på konsert, og en gang husker jeg for prestestudent, og det var litt... det var jo morsomt.
0: De lo jeg sikkert da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, humor, de gjør ikke det, prester
1: ja,
0: ja. Og sånn. Men de må jo ha det sikkert.
1: Ja.
0: Og nå har det kommet en ny, hva heter det, biskop eller et eller annet sånt, noe, som
1: ja.
0: Har gått, man har satt unnskyld og, til skjermiljøet. At de har,
1: ja, Sunva.
0: Ja. Så det var jo veldig bra da.
1: Ja, Oslo har jo hatt ganske flotte biskopper siste tida. Kari Veiteberg er jo veldig glad i. Hun var jo prest i Tønkirka når jeg begynte å jobbe litt der.
0: Ja, det er som vi så dere i sommer, i Bakhorn.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, ja, men det er bra det, altså, for det er jo, hallo. Jesus elsker alle barna, står det.
1: Ja.
0: Ja, ikke bare
1: absolutt.
0: En annen
1: barn, liksom.
0: Ja, alle sammen. Men ikke for mye. Nei, da.
1: Men, ja, jeg leste akkurat den... det var et venninnepar som hadde vært venner i sånn 50 år.
0: Ja.
1: Og så sa hun ene at liksom, Jesus min beste venn. Men andre bare, på med meg.
0: Ja.
1: Jeg, du har jo vært min beste venn i 50 år.
0: Jesus 1 nummer 1.
1: Det var dårlig gjort.
0: Ja, det hadde jeg sagt også. Det var litt sånn dårlig gjort, altså.
1: Ja.
0: Da kunne hun løyet og sagt i hvert fall at det var meg.
1: Jeg Jenny Augusta, og du hører på Norges beste og eneste feministradio. Radio Orakel.

0: I musikkbransjen da, så det jo heldigvis forbedret seg litt de siste årene mm. med at det blir ja, kvinner under 30 nå sakte, ja. Forhåpentligvis, men sikkert ja. Kommer opp.
1: Ja.
0: Så, ja, men fortsatt så, altså tall som jeg så fra Balansekunst, som jo da en veldig bra organisasjon som har jobbet for balanse, de forteller jo at fortsatt kun 25% kvinnelige artister på norske festivaler.
1: Ja, ja, det jo helt sykt.
0: Ja, og så det jo fortsatt en stor jobb å gjøre.
1: Ja, for jeg tenker liksom alle de artistene som har vært innom her siden jeg begynte, jeg husker ikke når jeg begynte programmet, fem år siden kanskje, kvinnelige norske artister, bare sånn, det nok av de liksom, og det mange, og de flinke, og de dyktige, eller flinke sånn rart ord da, men de ja, de har masse god, ikke sant, musikk å ja. Komme med, og så bare sånn, nå var det en sånn en kvinne av 30 liksom på en eller annen festival I sommer.
0: Ja, ikke sant.
1: Men så var det likevel de fem øverste på en eller annen urørt var kvinner nå, eller jeg husker ikke. Ja,
0: ja det jo veldig positivt.
1: Ja, et eller annet sånt noe der.
0: Ja, for det jo ikke alle områder så gode å følge med da, men jo opptatt av likstilling og balanse I, ja. Og det blir jo et rikere kulturliv med ja. Balanse. Og det jo, jeg vet jo selv, når jeg har studert musikk også, så var jeg jo eneste jente I musikkproduksjon.
1: Ja, var det det? Ja, ja. For det jo mange gutter var det I klassen da, eller til sammen?
0: Ja, for det først så gikk jeg jo på komposisjon og produksjon på NIS,
1: ja, ja.
0: Og da var vi vel, ja, nå husker jeg ikke noe gjette at vi var, ja, kanskje vi var 15 da, så var jeg en dame. Og da føler man jo litt at man representerer et kjønn, og ja. Det jo flaut for alle at man skal være den eneste.
1: Jeg skjønner ikke liksom ikke hvordan det på grunn av at liksom I sosiale medier for eksempel da, så de annonsene for den for eksempel skolekurs eller kurs eller whatever, målrettet til ikke sant, mannfolk eller gutter. For det, hvorfor ser ikke, eller det færre kvinner som søker seg inn der? Eller hvordan
0: jeg har
1: det,
0: jo 20 år siden, og som sagt, ja. Så de siste 10 årene bare, så har jeg inntrykk av at det har blitt bedre, men det inntrykket kan også være litt lureri, fordi man ofte, siden kvinner ofte I mindretall, så legger man mer merke til dem, og kan få et falskt inntrykk av at, ja, men nå det jo masse kvinner, men så stemmer det kanskje ikke alltid helt.
1: Nei, ikke sant, og kanskje du vet om ikke sant, en stor gjeng selv, men at det blir sånn, innenfor den, ikke sant, holdt jeg på å si, gjengen.
0: Ja, og spesielt innenfor musikkproduksjon, da. Ja.
1: Og mastering og sånn, vil jeg tro. Jeg har lyst til å bli master.
0: Ja, ja
1: det har vært på. Veldig gøy.
0: Så jeg prøver jo selv, jeg jobber jo litt I Grorud på musikkverkstedet, og ja. Jobber iherdig med å prøve å rekruttere jenter til å jobbe litt ja. I studio, men det ikke så lett, og det Vi opplever jo at guttene har lettere for å ta plass, og så kanskje jentene ikke tør.
1: Ja, og ja, det kan jo...
0: Ja, og jeg har jo lydteknisk utdannelse, og
1: ja, det også,
0: jeg blir jo ikke overrasket når en eller annen gutt, uansett alder, hva hvis du kommer bort og skrur på ampen, og det liksom bare sånn... Jeg har bare lært meg å si at jeg liker best når jeg har den litt sånn eller man må liksom bare
1: jeg synes det der så kleint for at jeg bare ser for meg liksom, hvis noen har stått og laget et kunstverk da, for eksempel Odd Nerdrum driver og maler nydelige bilder av nye barnebarn eller sånn så kommer liksom du litt har du tatt litt skygge bort ta litt gult oppi her eller blir sånn bare skru litt på ferget altså ingen gjør jo det
0: nei ja men samtidig så blir man jo usikker og tviler på egen Så derfor så, og jeg tenker jo mange damer har det og sånn, så derfor så det jo ekstra viktig å støtte opp og
1: Ja, nettopp, og det jo
0: Og hei frem
1: Ja, for det kan jo være til og med at noen har endret
0: Ja, og det tar jo ofte litt tid, jeg merker jo med og Julie også da, eller sånn når vi arbeider med folk, altså det blir jo, det jo alltid kult å få innspill og
1: Ja, selvfølgelig
0: Men sånn som neste plate har vi tenkt sånn, nei, nå vet vi hvordan vi vil ha det ja. Nå, ingen ytre Men samtidig som det gøy å lage ting I fellesskap uansett, kjønn, ja. Men Og, nei, men også, jeg tenker jo at ting kan alltid bli bedre, derfor så man jo alltid jo litt sårbar for at folk skal blande seg litt mye, så gjerne kan man jo spørre, du, vil du ha tilbakemelding, eller ja, og hvis man sier, nei, I'm good, så det sånn, yes,
1: greit, da takk. Tror vi på det, liksom. Ja, det jo ganske drøy. Og liksom, jeg husker ikke helt hvem det var, om det var Bergil. Nej, jag husker inte, det var en artist som var i alla fall här på intervju och så hon hade lärt sig bara det att när hon skulle in i tekniker eller in och spela i studio och sånt, så bara en gång hon kom in och teknikerna var ute, började bara slänga ut någon väldigt sån fagstrofer sån där sån och ja okej, hon vet vad hon snackar om. Sån faggrejer som inte sant, visst du har peil så vet du ju vad det är.
0: Ja, exakt.
1: Och då liksom okej, grejt, du kan de tinga där, ja grejt, då får du vara fri tillvis då.
0: Men så är det ju, jag syns ju det och av och till risky sån för plötsligt så är det ju någon som vet något mer än det och så vill du lär det, men så hvis du hvis du ikke røper at du har noe peiling ja. Og så kan jo folk snakke til det som en jævla idiot, ikke sant? Så det jo
1: ja, det jo ja, ikke sant? Og det sikkert I begynnelsen da, hvis ikke man har så mye erfaring, så det jo sikkert, ikke sant? Tenker man at alle vil jo bare hjelpe meg.
0: Ja.
1: Kanskje de vil endre på deg? Neida.
0: ja, nei, det ikke lett.
1: Nei,
0: ja, uansett så det jo også, ja, det minimalt med kvinnelige produsenter da, så det, jeg må jo nå komme på en til artist jeg må nominere.
1: Ja.
0: Også Ava, hun jo produsent og ja. Mixer, så hun jo kul. Hun har kanskje vært her også?
1: Nei, ikke hos meg I hvert fall.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg husker. Nei, hun har ikke vært hos meg, så det jo kult. Ja, for jeg har jo liksom, det jo, man kan jo ikke sant, gjøre alt selv om dagen hvis man har kunnskapen og gi ut musikk og produsere og alt liksom.
0: Ja, jeg har jo stort sett gjort det meste selv på den plata.
1: Mm.
0: Plata mi, altså, med, men hatt liksom mentor av Daniel Wold, han mixet to av låtene, og så, så hadde vi litt sånn tilbakemelding at vi gjorde litt I fellesskap, de andre.
1: Ja, veldig kule lyder.
0: Yeah.
1: kule lyder.
0: Thank you.
1: Feminisme bra, altså.
0: Det, ja, ja, det var det vi holdt med. Og så det jo, ja, I låtskriving også, så, ifølge Balansekunst, så det jo bare 22% kvinner I Tono som får utbetaling. Og,
1: Hæ? Ja. Det, what?
0: Tall fra Balansekunst.
1: Ja,
0: 22% kvinner, 78% menn.
1: Ja, som har gitt ut musikk som registrert på Tono.
0: Ja, som sånn.
1: Jeg synes det veldig rart. Ja, det jo liksom ikke, det jo på systemnivå. For det jo ikke noen grunn til at det skulle vært flere...
0: Men dette siste årene, og som sagt så det jo heldigvis forbedringsverd, men jeg blir jo redd ting som skjer I verden, og altså, Gjerne ting kan fort, altså det at det forbedrer seg, det kan fort, du ser jo bare... Jag bara fick helt bakoversvis I debatten här
1: var det där med kvotering
0: ja. Ja, nej jag vi vill vara hemmavarande mödrar. Alltså har de läst Allers 1950 damer som är
1: du kan gå runt så här blåsa ut lys, imaginära lys. Så hängehake stod det på 40-talet. Jag tänker du måste då garanterat ha en rik man som kan ta bägge lassa.
0: Ah, gud.
1: Men hon ene som sa, jag syns det väldigt det var Kristelig Folkeparti och du kan gärna komma på intervju. Jag husker inte vad du heter, men alltså det lite också en glipp I kunskapen här från liksom alltså kvotering I styrer av kvinnor för exempel. Nej, vi är goda nog I oss själva säger hon. Men det är ju där du alltså du, de väljer inte dig för att du är god nog I dig själv för att de känner inte dig. De har gutteklubben grej och så kvotering för att du ska få möjlighet att komma in.
0: Ja, zoom lite ut och så är det ju folk där ute som har ett bredare perspektiv och för att få en bättre helhet och ja. Spegla samhället så är man nött till att
1: I hvert fall det som sa opp på hva kvotering egentlig bytte.
0: Ja, og en shout-out til Balansekunst. Der kan man gå inn og lese gode argumenter hvis man vil stå imot dårlige argumenter mot kvotering. Det noe som heter argumentasjonsguiden.
1: Ja.
0: Har du vært og sett, eller?
1: Ja, det har jeg lyst til å gjøre, faktisk.
0: Ja, det må gjøre. Balansekunst.no Der det sånn verktøy for å, hvis man møter ja, seksisme og Mm. Og de som vil ha damene tilbake på kjøkkenet på 50-tallet.
1: Helt så klein, jeg var det første liksom sånn, altså jeg for eksempel, jeg delvis ufør, så jeg jobber mye hjemmefra på dagtid og sånn. Det ikke sånn at jeg går rundt og ikke sant, vasker gulvet og har middagen klar, ikke sant? Jeg ikke noe husmor, jeg. Jeg vokst opp med mamma og master på meg hver dag. Kan du rydde på rommet ditt? Jeg har ikke orden I klærne, men jeg får det ikke til. Men og så skal det plutselig bli sånn husmor da eller ja. Jeg skjønner ikke og tror du liksom at altså det eneste jeg var enig med fra den ene debatten det var altså de her tre uker nei barne når permisjon den delte uka hvis ikke ikke sant pappa bruker den så får ingen den eller noe sånt nå
0: yes.
1: jeg husker ikke
0: ja jeg husker ikke helt
1: jeg synes det politikerne nei ok ja. Det Men ja, det jo, ja, men det viktig å være bevisst også, ikke sant? På kanskje som du sa, med vilje velge gå og søke etter kvinner da, for eksempel.
0: Ja.
1: I forskjellige, ja.
0: Og med gode grunner. Mm-hmm. Og så det flaut når det ikke noen damer. Jeg skjønner jo noen gutter vil ha herremiddag fordi det dine nærmeste venner, og jeg kan jo også sette pris på venninne I kveld, liksom.
1: Jo.
0: Så, men altså, til en viss grad, da.
1: Ja, altså, ja og det jo, kanskje de blir sånn, å nei, kan vi ikke snakke sånn vanlig rølp som vi pleier, for nå en kvinne her? Nei. Nei, en dame, vi må ta fint på henne der, så kjør! Nei, nei, men det jo også viktig, da, for at andre, for eksempel unge jenter, ikke sant, ser på for eksempel film, ikke sant, oi, det en dame som flyr det fly der, ja. Jeg visste ikke at dame kunne fly fly. Kanskje den mørke huden nå, liksom? Eller en kirurg, ikke sant? Bare her kan de være liksom, lege. Ups! Og hvis ikke de ser det, så tror du ikke det på en måte, et mål?
0: Ja, man må ha det.
1: Ja, modeller for ikke sant, hva man kan få til. Man kan få til alt!
0: Oi. Ja, alle damer, alle jenter, stå på.
1: Og alle
0: you can do it.
1: Yes, you can do it. And if you not can do it.
0: Og ikke begynner det.
1: Yes,
0: we can do it.
1: Yes, og kom på intervju. Gøy, det var feminisme altså, og vi støtter det opp, og det gjelder jo alle mennesker. Og så det jo forskjellig rundt I hele verden da, hva som, ikke sant, kanskje ikke det tradwives som aktuelt, kanskje andre steder, I for eksempel Colombia, kanskje det menneskehandel, sex trading, liksom.
0: Ja, og så må jeg jo si at jeg må innrømme at jeg gråter en skvett for damene I Afghanistan som ikke får gå på skole, og jeg leste jo akkurat... boka afghanerne og
1: ja.
0: Da ble jeg ganske grepet
1: så det nesten, man blir sånn der
0: fra Åsnes Seierstad
1: ja, det bra, den bra ja.
0: Ja, jeg ble følte, jeg fikk et ja, om jentene og utdanning og,
1: det helt grusomt
0: altså, hvor fælt det
1: ja, og så føler jeg tillegg med Afghanistan det liksom akkurat som det ikke de asylsøkerne, flyktningene vi vil ha fra Afghanistan, eller Palestina vi vil ikke ha noen fra liksom, hit, jeg bare Altså, jeg har hørt at når krigen brøt ut og sånn, så til og med palestinske legestudenter som før krigen hadde rett til å ta en turnus her I Norge, de fikk ikke lov tilfellig, de ville aldri dra herfra, de bare, du, jeg vil hjem og hjelpe folket mitt, altså.
0: Ja.
1: Jeg studerer for å bli lege, ikke sant? Det ingen som sier jeg skal bli lege og hjelpe nordmenn. Altså, de vil jo, hvis det mulig, være lege I sitt eget land, hjelpe folk.
0: Ja.
1: Nei, de får ikke lov å ta den der delen her nå. That's fucked up.
0: Ja, det fucked up. Og jeg synes jo, altså bare man kvinne I den arabiske verden, Afghanistan, Irak, altså da burde man ha fri oppholdstillatelse her fort som flint for å...
1: Ja, ja det, men, mens politisk gjør det...
0: Det flere kvinner fra Afghanistan til Norge.
1: Ja, det jeg helt enig I, og tenk å ikke ha muligheten engang. Kanskje det noen som har en pappa som... har lyst til at datteren skal lære, og liksom får det til på en annen måte, da. Utdanning til en datteren sin, for eksempel. Og sikkert I mange afrikanske land, mange steder I verden. Her hjemme sitter vi, ikke sant? Vi har vann I springen, liksom. Vi trenger ikke å gå en halv meter en gang for å gå på do. Altså, vi har luksus.
0: Ja.
1: Men det betyr ikke at vi skal holde ikke skal holde våre politikere ansvarlig.
0: Nei, og vi skal ikke ta for gitt den friheten vi har. Det kan rakne.
1: Og vi ser jo det nå I USA, sånn, at det kan rakne ganske kjapt.
0: Ja.
1: Nå du plutselig diktator. Fuck off! Nei, skjønne.
2: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio. Musikk

0: Så da, ja, det var dritbra, Maria Ureta. Da hørte vi en låt fra hun også, nominert fra Jenny Augusta som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Gratulerer, Maria. Woho! Ureta. Ja, du hadde flere, du.
1: Ja. Så vil jeg nominere Oddrun Lilja.
0: Woho! Oddrun Lilja?
1: Ja. Ja. Hun superkul gitarrist og komponist.
0: Ja.
1: Vi skal jo også sette i gang et prosjekt nå som heter Dans med gitar, barneforestilling.
0: Hey.
1: Og jeg blir veldig inspirert av alt hun får til. Og hun har jo, ja, hun fikk akkurat sitt barn to, som han heter Allan. Men jeg synes det litt gøy, hun kaller han Alla. Så vi skal møtes, så, skriver, så spør jeg, ja, Alla er med? Ja, så skriver hun, Alla er med oss.
0: Det gøy da. Åh, det fiktelig. Og det jo sikkert musikerbarn, de må sikkert være med ikke sant, i studio, og de liksom sikkert blir vokst opp med å være med på det.
1: Ja, og begge foreldrene musiker, så de får jo være med på konserter og...
0: Skulle ønske jeg hadde sånn barndom, mamma! Gøy. Gratulerer da, Oddrun Lilja.
1: Ja, masse kul musikk å velge på, ja. På internett og fysisk.
0: Nice, det jo, da sjekker vi ut det, og så er det, alle er jo velkommen på intervju også. Oddrun Lilja altså, veldig bra.
1: Woohoo! Yay!

0: Jeg Toril Ostad. Og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde vi med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke tromma,
1: nei, jeg men mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du, kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det
2: sånn gøy. At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk?
2: Ja, eller gjendikta Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av?
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjenn låt Den har jeg gjendikta Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja, det
2: den,
1: Hvor det ikke krig?
2: Da? Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei, det tydelig.
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart. Eller hva slags hverdag man hadde før.
2: tenk det.
1: Helt absurd. Du har tatt sånn tidsreise.
2: Mm.
1: Bare for å sjekke.
2: ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye... holdt jeg på å si musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ah.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag.
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk og I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi... Døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo... Men var det på skolen og sånn, kunne du velge liksom sånn musikk
2: Nei.
1: Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
2: senere. Det var språklinje og real... Ja.
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... ja, jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold L?
2: Jo, Molde. Faktisk. Ja, Molde. Ja. Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men, nei, jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Almenfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja, ja.
1: Bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja. Ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
2: Forstå andres signal, hva,
1: ja.
2: Hva mente de nå, hva dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja. Hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over men hvis du sier fra bestemt at det sånn her er det
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: ja,
2: og innerst tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si jeg har øvet en del på det så
1: ja, for det jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig men være sann da, i forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom, når man skal forklare
2: ikke
1: eller si
2: ikke pakke inn fordi du redd
1: nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja på en måte, og akkurat som, nei da.
1: ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det jo, og da det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh? Hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fint tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norske.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort
1: ferie-mottak.
2: Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når var det? 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Og det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med opera, scene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Blir turné da?
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ok. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. Ja. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og ja. Får bare beskjed om at altså det ikke interessant liksom, enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det er jo helt absurd
2: da. Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og, ja. Og kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja.
2: Det for jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
2: det jo... kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så det, og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør, altså jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Altså, ja. Ja, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd også.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk,
1: ja.
2: Og det er jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til,
2: mm.
1: og så... Da det nummer 3 og 4, og da var det blått som nummer 3, og så farget glass nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og
1: mm.
2: så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det,
1: ja.
2: Og så greide hun ikke å formulere det, så satt hun og skrev det,
1: ja.
2: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja,
1: ja.
2: Det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, nei da.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass da?
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang,
1: ja.
2: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn,
1: vi
2: var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte leve sitt eget liv i folks...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker.
2: Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farget glassruta i den der grå steinhelletrappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det en pyramide eik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så, så dette en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa I anmeldelsen at I en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radioen. Hit? Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: Han går mellom linjer og epletrær han kjenner, skrev et sted, og der tenker liksom, mellom linjer er liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer.
1: Ja.
0: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra og gi ham røde kind.
1: Gøy da, eller har han familie kanskje som lever fortsatt?
0: Ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg er sikkert over 90. Ja.
1: Men sende en kopi av låta da.
0: Skulle gjort det.
1: Det var koselig.
0: Ja, det hadde vært koselig altså.
1: Vi må si hun ble kjempeglad.
0: Vi må finne ut kanskje hvor hun bor og...
1: Ja, det var gøy, for det hadde sikkert minnes å sitte der og så fint.
0: Hun er billedvever, eller veve.
1: Ah, kult.
0: Tekstilkunstner.
1: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på, ja, på våren.
0: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
1: Ja.
0: Og fintenker.
1: Kunstnererer. Ja, men det jo så fint. Så det den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi si ja, da, si, hvor du på nettet sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
0: Mm.
1: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

0: Hvis du prøver å si I lys av døden.
1: I lys av døden.
0: Nå hører du på.
1: Jeg hører på.
0: Har du prompa, eller? Det var Nebby.
1: Nebby prompa. Det hører jeg på. I lys av døden. Ja, de holder jeg lager.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette er Hidden Place. Med meg, Ingrid, i studio i dag. Håper du har en fin fredag så langt.

på Radio Rakel og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var det hun. Altså hun. Ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett, så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden. Tristani med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, det så snill slutt med tommelfingring, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

0: 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Alle lytter på Radio Rakel.